nyawi nyuwe yin na chakar puin ban da chunga ga nyuwa mu yin ge na ani chu ga dig lawa sa ma si nu ge jig ni ani chu ge konon de yong chip ge nang chi zig ge re ta ra ta chakar pu am yang na ala pa ge chak sa shan jir ge ni chuan chu na na ta ge de nga li meng xiang ar ngun si li ni de mo ja qsim min ge na bi mu ge de lang ni de ge zhang ku dan ba chak ge gar chen tu nu ge ni chuan chu na bi mu ge de lang ni de ge zhang ku dan bi nang chen de du zhong jin yo ni de yang ta hong wu zi ge zi ge chuan bu jin gu ni de nang chi de zi ge zi ge ar ngun si li ni mo chi ge de dang chap ji ge de ta wu ge de yang hai ko ni de mo ja zhuwa mu yin ge na ge ge li nu ge ji ge ka mu bu ni ra ge si le ka mu bu ni ma si le ge ju tu zim shi ma ta ta lam sing wu hai wa de yin ge na a jin pa li kim la so lu mu dang wa dang chak gar chil chung tu nu ge ar ngun chi zi nu ge ta ge ti tu ta man ka so de dang yi nyang kim chig zi na ja ge lu ni li yu ma la ti ge shi li na zang ge ar nga yin ge na mu ge lu ru ta ra ru ta ge ra ᱟ ᱛᱷᱠᱟᱨ ᱯᱩᱭᱤᱱ ᱵᱤᱥᱠᱟᱯᱥᱤ ᱢᱤᱜᱞᱚᱨᱛ ᱟᱨᱟᱵᱨᱤᱯᱛ ᱪᱮᱨᱣᱟ ᱟᱢ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱢᱤᱜᱫᱤᱱ ᱛᱮ ᱱᱤᱜ ᱭᱚᱱᱤᱢ ᱡᱮ ᱪᱚᱨᱱᱟᱝ ᱫᱚ ᱠᱩᱱᱡᱩᱝ ᱥᱤᱠᱟ ᱨᱮᱡᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜᱤᱡᱤᱱ ᱜᱚᱨᱥᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱦᱟᱨᱥᱩᱱ ᱡᱚᱝ ᱛᱤᱵᱱᱤ ᱫᱚᱢᱚᱨᱟ

Salon secondation mwa tang na chara Samsung bab jire totong kortu yang chig chig ni kortu yang nyerga wati la tu secondi char Samsung bab ta na nam tong jir jire totong kortu yang chig sum ni kortu yang nyerga wati telin kha secondi nam tong jire totong kortu yang je ni kortu yang nyersum wati kon khu secondi nam ra patang shin mon jir jire totong kortu yang chig ni kortu yang nyerni wati Davjig sakinde char Samsung bab jire totong kortu yang ngane kortu yang jirgi wat yushu sakinde char Samsung bab jire totong kortu yang tigni kortu yang jibdin wat yer maching sakinde char Samsung bab jire totong kortu yang jeni kortu yang jibdin wat tongring sakinde char Samsung bab jire totong kortu yang chigni ne kortu yang nyerchi wat na kormu sakinde qadam tan jire totong kortu yang jeni kortu yang nyerji wat Statang sakinde namr batang na char chongchong bab jire totong kortu yang jeni kortu yang nyersum wat tongkul sakinde Chara chongchong ba batang na shin mongon jir jire, totong kortu gyang gub denni, kortu gyang gyan nyer nyi wati. Stongshkurka sakinde shin mongatang na nam tongon jir jire, totong kortu gyang gub jenni, kortu gyang gyan nyer sum wati.

Jalum tiktik tiktik chik piyan tang adi ngorjenga ka warka lamdum so sur jindan de Jalum tiktik tiktik chik yarka tang tongringa warka lamdum so su yang lam ligu sa chongtsum yuk di tsuka la kani nirtung nirtik adab chik niga tsip chonga nima lam li nrab juga Jalum tiktik tiktik chik serlong ka warka lamdum so su yang denjagre yinna yang namsi ka ngga ata chatan da mab kun ngeng sem chungi ta mung ju ta chang ka chega jalan tik tsi ni ga to pa tong so ja pu war kalam dum da nayang lam li go sa tu mo ka da ja pa ga se ja tham ba ro ko ma dup ka so ka to so ta ye rong chong zo jalan tik tsi ni ga te ling ka tong chan dum chong war kalam dum so so den jig de ar jalan tik tsi ni ga mang ye tong lang khu war kalam dum so so yang den jig de jalan tik tsi sum ga kong kho tong yu shu war ga ka shong da tong le da tang yang lam li go sa Kamu masuk ke? Tiap sekolah kan ini ada jawab kat si nyerzir komander ke?

0: Ya demo.
1: Oh demo, don't be demo.
0: Demo demo dega gete sungtone nga chulen sunda gup chandra tangle no kwa tin chi te tang rida tangi a terang gele sun de nga ta chu na lang kur khalwa ge lir gen chul tang rida tangi arjen khi ko ne kabda tong tong zi na.
1: Oh ya ya. Dayang, oji da chukun kalwa chanchi nao chin jimde tunchin de yang nguyen kura yang na dan da zinyong ato de shwete dangan chi tanyan zongchir sede chin jimde dodemri chin chanchi na yang zhonghwa ma chin chanchi kuk zhonglam jimde adin chuk janchim dhiga tenbo dayang da chukun kalwa rga yang tenki ka chayt da yin chuk she gunu ga ne chukun rga chi yin ta lang kuyab ta kur kuchak atuk se gang taga nyambin chuk gunu tamu ga koni nima chse chuse Tani tawa chi tungu mo inzi na ta lang kuchak ta kur kuchak atuk se ka kirga ta angtuk ati me la yang na ta lakchir me la lang kuchak kur kuka Ola tamu teni inye nama tawa chi uchu chanji na ta kaluwa zika sungi ta sob zhong ra yang na jigizit maashiga zhaktan dixia lang kuchak kuchak na sigi nyan ka chi inu chunga lang kuchak yang chif kumir ka kir zika chik tihang ka samlu zungi ta jamja nyan tuk bago hijimari ba yang na ta nga tong chir dima min jo ngi tong sikin dani lanvin dani ta nga ta kuna hiyan chi maa ba zi tamu ga tihang ka samlu zungu ka tamu teni inye nama ta angtuk me la lang kuchak kuchak kanda mo yang na lakachir me ni lang kuchak ko na sige nyan ka chino kiongo ka luwa na ngibir ta tawa chi tsezi tang tenu go go ni sungi ta mangtuwa ta kwe ni jigzira ta sige sige tixi ta ngutok ta nangyi teju sige kaya chindu la Tani tawa chi nyo mo inci na ta ka kizuka chi alang kuru ta chiz kundra ta chi adhoi ka chantok ta mela alang kuru kanda mo yang na tawa chi nirtse ta sige zhenju ga tangyi tixi alang kuru kanda mo yang na adenzo ka jingu kundo yang cham tsanga ta yang arang ga jirzin randu yoni tixi alang kuru gu nu ga kaluwa yang yonu kyo nga chabar tawa chi sigazi dewa kakir ta dewa tkhir ngu ta jambu chanji na kakir zika yang chi nga ta nisura yang na ta nye yang tixi tini Tatikhe yang sondri kolo na yang nitinin yo gono tamo ga anansi yang yono jenga terkishwa siga nyambar zige langkut khe mahkura teju siga kaya chandra. Ta kakirg yang chiga tawa chiga ka gaya na tawa chiga sosongan yo kanda mo yang na tiga ka tuksa kakirg ta chantung yang langkut gogo kanda mo yang na ta siga nga so gaz maya la zhigtani yang tkaranga tixia langkut kurin yo gono gano tamo ga anansi yang yono jenga tawa chiga chantung da na kaluwa ga ta Sasa gunar zigo ga niwa tada ku yang nyam ni yang na tan gishchwe ta yang ki jinta siga tsaidanga tamo mna siga ta siga zi chiga ki jinta tina siga gishchwe ta yang siga tanu chunga tao chi zhonglong ga dhamdre tunchin ta yang siga zhong thaga ta ngipur tao chi changrga tao chi changba thongda na ta lang kur makku jura lang kur kur gudri o chi changma thongjo nda siga ta kathay gu ga o chi ta khalwa za chwa na Ola ola. Tani tawa chi chi zhonglam tangyo chika tukse langkur tawa chi langkur kaluwa na chukka yang na chita kaluwa na chukka tiga ta ki langkur ta gugu chika tukse ta nipir ta tawa chi chita kaluwa inji na langkur chita yang na chita kaluwa na nipir ta wachi denzik shamu da kwa ni lamga ishuk saga chwe ninyo ju siya kaya chanda ta kakirzika chi chasir gunara yang lamga wakchi ninyo kanamu yang na ta lamga dukshuk san jo kanamu tamo yang siya yo kata wachi lamga chitara yang na chitanda chanjina tsigazi chi chitabdi rangzin dan zomuk chunga yang kakirzika chi yang jimara pa dweni yang da wachi lamga lakparda lamga dukshuk saga ninyo nundaga nansi yang tsigazi manga mo Ola tixi maayi la, tawa chi chitaa kurgutika tuxiyo, dhirka shigi nyambri zhigi, ta kakirzika chi simpang shenin yu kanamu tamo yang maayi la, tixi denzu kishamu tu gwen yu yu shigi gaya chanda, tawa chi yang alang kuchata kurgutika tuxi, ta kaluwa ga nipir tawa chi denzu kishyo tuxi zhigi yu shigi gaya chanda, ta kakirzika yang ta dhimde nyantukba argirunga ta yang tekir gari ma alang kur lamni da detongi tāo chī yāng dēn zhī kishyō tāng dā jī kū nūwa nāng tsī yāng yō kā.
0: Jī.
1: Olé, tā māyā lā tā ngā shū dhīm dhī nyān tūk pā kā kā yī kū nū māyā mō chī yāng gā tsē shū kā chē tā, o chī tsē shū kā dēn zhī kā chē tā tāo chī dēn zhī kishyō tāng dā jī kū kū mō tā, dēn zhī kishyō tāng dēn jī nā tāo chī jī jīn tā shē kā dā nūwa, tāo chī tsē shū kā dēn zhī kā tūkwa zā rī nū shī yāng gā tāo chī tumnuk jiongga dawchi denzog jiob tundu jiog ju sige chinde da kakrzga kalwa kmu ya ne denzog jiob tundu jiog kana mo yana da ji subgenge kalwa da ni de denzog jiob tundu jiog gojer ze ha chi tuna kakrzga jiong ti mar ba da jimde ne tuba de ha yo ti mar go da te sergne mar go de te se kuna yo go mo kalwa kakrzma ma Ala ala. Da kalwa tsanji na yanga uchi da yigira ta sigil langi, yigira ta sigil sigi tixi da tsibgunir tixi da xilogtuk ta sin zimu dina uchi yang da dindrik dixin diyo sigil da tsibgin tu tangi arang nini ngu sami zhigtangi da tsibginir ka yang sigil da kishu yang kabda lusura da tangi kishu yang da uchi dindrik tsibgunir da nyamsik ba tsedin zhigil tongjun da uchi sigil hirtxana chuka. Ola, dixiongo uchi, da, rangu, da, suzgunar, samni suzgunu yong, da, taqar suzgunu ishiku inji na, da, denzi kichu utxuta suya juu azi tixi, da, jindu tixi juun da suya kaya tsindu.
0: Nizhi.
1: Ola, dani, da uchi yong, rungkurgana, da uchi langkurgana siri yong, nitrong tseli gewa yong, nitrong ya geni tixi langkurgunu yong yoke, da uchi yashka, da uchi, da, suzgunar, da, tixiranga yong, chi uchi, yikuratin juu uchi ka tuxi yong, da, ka tuxi da uchi ti, yang dwa ta siga ta nga nitrang ta tene ge ti lang ku kur gu na yo ka ta kha khu ka chuen ti mar ta ta na na ten ni ge ni go ngam ta su nam chu ji na yang kha khu ka ni go tu tu ni yo ju kha na mo ya ni ta ni si yin de ko ya ta si chong chong zi ya chu me ka ba ni ti he ya ngu chu ta ya se no ko mo ole tu mo ten ni ni na ma ta chu ni chi ka tene ga su na ta ga su na yang ji dan de si zi ya dan de zang su ku na de ji ka yam tu jemiz it he se kuno ta shu te ni chuno ma ta ni chi ga na ga su no chung o che alan ku na su ju ju ka tu se ni ta yo se ni te ni ge mi ni ga ole tani ta chi ya ga to ni ten ten la ni ka m de ya ka kriz ge o che ta ne de an ka kriz ge ta o che ta so ni ge chung kun de ko ri ya da ya su ku na re chi o che ta de ra zin de zo no chung ge ka kriz ge na ta new de ku ka de na ni ya de ku ka Ola ola, dhamu teni maayla. Da uchi, di jinti, da tongsim na kurgunu uchi, da kansim kolo na chukka, yang na dhiten kolo, da sukhchiyo kolo gong nara. Dhiku uchi, da lamto tongtong zikinang, ni sukhchiyanze gunu gu, da uchi, chuchi yang na yoshi zinu kyung, da alang kurde dhaka, da uchi, di denzuk, da sukhchiyo ka, di chitay gunu rada, Tezin da siga tzedin minu kyunga, da dhimde tuanchi, da ta malgan dhimde tuanchi da shondri yang siga tabchen nu kyunga, dhirkishwa siga nyambar zige, da shondri kolo na nirata mandrila, da khaburda kakrizga, siya chu ya, da sopja ten yodri kaab tuxi, yang yashche malin gu nu tumu yang nang piu kumu.
0: Nizhi zhi.
1: Ola, tumu teni maila, nang nirata mandrila, da ta nyu dhiki kona ina mahto, da uchi nirata teni dhimi nyinga, da shondri kolo na. Ola. Da uchi, sisir guna, da uchi, yang tongsira tani alang kura tako gucha ka tuksa siga zeta tangi. Da uchi tongsika zhonglam dinji na ziga zashchuklam yang manga, da lam tukpan, yang lam yang siga tukno kyunga, da siga sisir guna ra, da uchi alang kura na chukka, yang na da chipta, da gangarga nara, da lojiga yang, da yang yang juga siga ane tsita mangno kyunga, da uchi alang kurga nirtsanda siga zeta tangma na, dhamdi tuanchi, da malaga dhamdi tuanchi, shongda nara yang, daga ane tsika tseta siga maga. Ola, di xiong goche, nir tse liyong si ga zeta tong gu ga. Da, dini gazi ye jizu no, da, chimdugir ki yang, rang siir ga kabda su su tangi, da, zilga chita zogtang ka namo, lang kwe zogtang ka namo, tumuk tani maayla, da, yang nang gande yang, zil hu ma mga zga yang na, da, zi ochi chita gu gu ka namo, xipita longga chita ndu gu nu mang nu xiong ga, chimdugir ki ndiga shuwa si ga nyambar zga, rang chita ra lang kwe ga deni nda si ga, da, rang si ga, tsuz gu nara, zungi, deju si ga kye chenda.
0: Nizhi.
1: Ola da, uchi kaluwa chuna chukka yana, da shangzhong mongsu kwa nara uchi ndolum ga dhimdi chanchimde siga sasong yu zhigtani, da chiso guna ndiglum yu nuga dhimdi kuri sama sik tongyunda siga kaya chindala.
0: Nzhi.
1: Ola ola.
0: Ya ya kwa dhinche, tada ranga lansindi na aso ui na longkur kaluwa ga liri kinchul tang reda tingi dar jintung ga nyamchuk gosu, donung sha gosu, shepcha korni kawda ka mongsu gita. Tanda zun sonyina jachi kaluwa tang jachi lamro sosu ga ngipir tata nyamchuk gunu. Tōrnā yī gu nōng dāmu gā tōndhā zīgī nī mā tsik gā tā dī jā chī kālwā tāng jā chī lām rō kāng zī kān rōng dī yāng pān zī gā ngī chīng zī tōk gā tīr tāw gā dā tāng dā tāw gā gā gā kīw shā chāng wā rī yāng jā chī kālwā tāng jā chī lām rō sō sō gā yī lāw zōng dāng nā d 디어 징근 롱어당이나 아릉니급 덴적 양나 아릉니급 멋체인데 예릉원 초니시 줄라칸 아람도니 멋츠크 데스치금 초아당이나 데상체파가 멋인데 롱수주 줄라칸 아람도 강마즈게 그티답크나 의치라니 마리르젠트 다타브 그갈랑지 나바나 쪽크탕니 갑다영 검은이 갑다다 뜻은 능도닝 아 다자치 칼로와등 람로 소수 고리기던 삼님스크 고리기티토나 가나튼 끊욕 능슬 끊즈국 더가 체기 텐도인다 등이 집지르줄라카 마지 간승적국 사퍼던 냄드니 토바 소순 소나라 왔다 랑릉 리릭 샵치뜨등 레다 등이 다 고리기다나 돈득 끙끙 끙따오즈 아무스 급시에 구근 증고글아스과 냉이트니 갑다 예크다오네다 대름 선진한다다오 갑다까친 난거 대한치금 맞추고 세만 진데와 진기와 양나 나튼 타나슨다르카잉 디진다 쇼고오빠 니코니 갑다 까마노 과딘체시네고
1: 오야야
0: 야 이난 이렇게 데모
1: 야 디모 돈즈바 디모
0: 야 데모 Rinyam khanaba tisuchir ngi tarangga rabzilam tunga le tsandayang tungtsum danijog le tsandir tungrik baatang donzinba tubdin jatang zumdring gankarwa larje drahi tang drahi tundrib tarkilba shiglo tang rchachib tarkilba ghanchig tsirang tang sonmarinchin niyin chetsi nyambar guatinchi. Rabzilam tunga le tsandinang namiyana nrimdrikurkab denjig tang jatam ngangiyo tishtabka jachi mama mangtsu tamchik ngachum le tsandala jabchir shiro.
2: Қорғын орқыл алуын тенге шуғыпи саңгер.
3: Нямқын амба, чен амба демо ина. Дерінді жерсі че дәже бі ці әні дәң, жерсі че дәже бі ці неші, өрсі че дәже бі ці жергі енла, зәне мәр жел. Шуны тенді шуғыпи саңгерла сәмбір гавсы ше.
4: Әрдәбдің бі ці сәмчен енжеп ше жүрі. 中共中央查素局记比曾托一国尼接送等马洪等日不见来跟他同步的这个尼特木托不中等年等八十一 中共中央局决策书记习近平给曹军蓝冠总在各部南极单独内罗宁前国中阿比尔格斯第六十二位中国前期级全速让领公办在分等增加监控等第六十二位马洪多分等级阿比尔公办勒特克当时批判恰似今天吃了很多办等三顿批级当时不等话比曾托一国尼接送等马洪等日不见来跟他同话
5: 我们这个节目已经搬头我们本地的人我们就学习而接送等我们红等日间的学习前我们就学习比他们特殊的人生节目里面跟他当地中国这个节目已经学习用你的结合不多不能这个真等没有家的节目里面的他们就见到就是当不能出学习他们的中央前述期间他们老中的有这些我们这个地勤节很难不能错过习近平给当中央等中央我们都用坦克给参加的我们讲出了我们的观察把等这几年都没空给活目我们空给学习领跟看看这个这个没什么呢
4: 我们个别来提醒节目等些中央我们都用坦克踏进前国的龙腾孙振基比曾托一国内而接送等我们红等日间来跟他同位那顿来这些批判等学习这些多呢中央前述批判龙腾新这些来南丁给年把马斯了这些批习近平给这些等这些来三级送学的感情能控制单独呢比曾托一国内接送等我们红等日间来跟他同进呢中国这些等日间来跟他同位而给你去多听一呢 登个中心交接比层的，登个中央给中华民国老百姓发展的，他们这群用等，咱们个老百姓吃马牛肉，或者钱不如行动便宜。马洪说不等等，大家同级的，等等个杰克列顿金伯顿国内是不晓得等的，等个马洪跟国吃的不单薄，老顿金伯金谈穷等很难的，等个第六十二月马洪说不等等级的，没有能收入多巴等的，而且送等个马洪等日间的级的，关注了什么钱，他们就啥吧，经过等了特别行。
5: 恰似那天呢，马洪这个兄弟，就是那天呢，马洪多不能得劲儿哇。前次那天呢，马洪多不能得劲儿哇。趁着那马洪兄弟来，学个用你是跟他动话等的，学个几个人他做的等，学个几个人我个做，学个几个人这个真去批评。让我们个当日讲起七次等，人他们呢把我是给监督送话等的。马洪多不能得劲儿哇，李顿他呢，罗杰让我们进去准备托把等，罗杰让我们进去捧起胸有了。习近平给南极谈多呢，恰似那天呢，马洪这个班呢。 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈
4: Rasong la ngurgub shepin tapsu lak tangsab tapie loa tang. Lekzi kachin jir takil dota maa lak tisang tap tang rti. Zichin nasuk jir pisat tang nipa chua tsang jijin tindak tapir katab shegi. Xi Jinping gif tan tunay. Pisan toyi guani jasong tang makhong tangrab jian lak kandak tongwi zawi shokhtun tang. Shepshir jir caji te tongta warsam tan tamzang ga nipa yin. Mamil rini lakse jir makhdun nyeshchul lak hino ba tang. Jarji chamchan maa lak zichin tang wechul lak tangsab shini rini jian jir makhdun maa lak ram shin zagi. Amagatam nipi malak ditab lakhinu baatang. Ngintab janji shibshirak shanjuk lakpo chapa. Amagarjung amagatab lak kanda tantik dangrti. Jakub jab dagang dang vdenjig. Peji ji kipamji la songchung nidam shigi. Xi Jinping gi nanchib tantuna. Zhashti janji jakum tabji malak dang. Nipa saftan dang tondak dung anu. Pisan toyi guani jasung dang. Amagung dangrab jantab jirbi. Erdogma jir lanwa yin. Amagatun jirchung lakhinu baatang. Amagung dang sangnir galwi. Pjibjir litun donchul shajir songchab shite. Rishu dang shiansul lakjir shipa. Sajji dang lamdang tisang tab dang ni, ranggan rangjab dang, nyamdi damsib, chadin ramdang jang makhung dang, sangni gaiwi pshayi namba chabar shegi. Zhongyang dang jakub likung jing rueler dekag dang, sangni dang dang sajung gi, jasong dang makhung zikshung la japchur khichim shi te, chansuk yung se, jasong la dokar dang, jasong la rgashin, jasong zikshung, jasong songshung jib shepi namba abzang uf chengi.
3: Zhongyang amagyi zhushe Xi Jinping gi, nyingu na guadir chanshta gualde, Zhongku mamang zhengzhu la mag, agashti ga ngabzhib ji la mahung ga yangyong ji la, a jelsong chansi jib shiji ang dangbo nang.
4: Jasib Chichib Kanga zongli li chenggi dabdambi chi sokching ning gwanzam zati, Jasib Chichib Kanga jinli jinsu di. Chichib shu ji Xi Jinping ga, lortu ji huanjur ga niwa dang, lortma ji huanjur sha lakbar jabi kor ji songshil gachin jir gongtun la, thobjung sha ji lakhtar shi. Jinsu li vtantu na. Sanglu dang nginzin di, huanjur ga niwa kor ji dang zhongyang ga chanrik dang tangbi udarchu lak dang chichir shi di. Shetub ngarwi dandik jati, huanjur jimtil ngang sarwa tang lakshuk san piwir kinta tangrti. Lor ngin chan gu jong awar, gu yigpur zonggi. Jakuk saji lakhtar shepi panni ngipa dun ji cherak tong atang, sangpur saji soso wechul ganglap shite. Ngayanir gochu jim parcil saji, ditug da jingul shite ndongi. Rjanangar genkur jachil nirdang tong atang, wakhik chiwa tang, netil lakbub shepi chapkung dambur zongrti. Shetub nirdang kakching don batang, lor ngin chan gu jong awi dambub shepi lakzik gachin gangjong ngang lakhtar tang. Tawa chikin chankun zikchin larkinda namuk tonggi. Peji ji nangnir gikhi san machil par chir tangrti, chongra chi mok chikchin zikchin tang, chongnir korgi lagbjir sokchi tal, shetab rngi tang, shetab nirdin hali mapun tonggi. Chakung su nyankar ngonguk tang, setab shepar mamtad da khinun tang, ngonguk nonchir tang rgachub, denjig tuanchir sokchi fshawa dantik gichaba tang. Gangin yopi mangcuk ji rukchir shekhi chir tangrti, mangcuk chantaf dambur shonggi. Jinsuk li, namba saru yag lukcha tang, songchil jarjan zikchin chi ji gnisi ji nyanshir nyan. Jinsuk li vtantunay. Pisan toyi guani namba saru yag lukchan zikchin tang, jindum tanjur tang, sisi ji japchur la khinun, zokchin ji pisil tang, denjig tuanchil damzin namu shite, lukchan zikchin vdelag ngang pivirin ganlim shegi. Songchil jarjin zikchin jonir ngang shkidag tongwa tang, nangag ga dinsim tang, gangzin rulam jib shini cherag tongwa. Zhongchir tang zhongsib jin jimti depchil maalag tisang tab tang shdi, sakung tang namba li galvi, songchil jisu ji cajib jimtil yongbar shkidag tongwa tang, xiancha kaksib tang gagmil kartung, bindag rampar la khinungi. Jinsuk liw detang hong lan pejig tongwi, tabji lakhtar shepim jilub shawar shimjib shi. Jinsuk liw tan tunay. Detang hong lan jokbi chashuk dambu chikpa tang, shewin chortan tang manchi shabshi, manchi ngansong maalag bchim tisang tak tonggi. Manchi ji chansig sartu lar kanda tang shdi, detang la panbi tonchil tang, suar chie tang, gangjuk gichabar shar gi. Detang ga khibsha chabdag tongwa tang, mung yung ji detang ga pshangsan thor tang shdi, detang ga pshabjig pejig la yarkab shepi, rdob khikchik tab zhagi. Jinsuk li, jesib chichib kangi, rdo kang pshabsuk maangil dotam soyi uzochib shepi korchi, khtambam charsan la tishib shite, jinsham shung. Jinsuk li vtandu na. Rdo kang pshabsuk maangil chi nipar ngarwi lagbin donpab shepa tang, Maangil lenpa tang wevchu ji chabkung rja chigi. Lamdik ji chabja cherib tang shdi, rdo mung jir namang jan ji rdo kang zachu jir ginku ngarwi lagbi goni shkongi. Jinsuk li jesib chichib kangi, sanzan chamsul kagji uzobji tang mipar zoyi korchi, khtambam charsan la tishib shite, jinsham shung atang. Rjayung jian bakhsung jongkong yongchib shibshir korchi soyi su, sanzan chamsul kagb jigni ji duansan kakhi la uzobjib shaji jitagbja batang. Zhonghua mamab jintun jakab ji, gamsi zogrik ji, jamsung korik lan bakhsuk tang, nochi tepar ngobjib shepi dotam soyi su, sanzan chamsul laksam mipar bsi. Jinsuk li liangnyin zhuanghe ye, diram dangbu zogchan su, nyangluk liagzib zhe la shibchin goji khtambab shi. Jinsuk li vtantun. Nzamlang gab denjig cajim tohir tar, nyangluk chachin zikchin tang, konir shepa tang. Mamchang yung tang chapkung yung jib denjig darkil dotam la khim nante, nyangluk gab denjig la kagtang namu shargi.
3: 去年生产能客家三级国乐三十个农。大东比起苏姓人生产当一书记生产的孟庆的一年用谈坑个主任的吴学军当生产当一书记中把深圳罗东传奇四郎的中介大腾的错参与的公司当做书记耿尼的我组雷军所来特产区吴学军当罗东传奇生产当一等生产四郎个参选的中介大腾的错期第一那让不如从红了亚区的核心学部挂证席科技学者 昨天的罗登杰门港接触书记习近平给当比卡书记的白边门等就是运用了陈总把当欧的喷层错把阿龙王王三家七八季节吞空的银层的等你都是有给阿家口就得胜利空同理解屠杀真本跟在同心以后龙也强过中国不是更这个的中介大腾的错期没得的昨天我把这他及娘里当时的本你雷日满个的东阿当你这什么吧 你控餐次的三十多岁的兄弟前期我们不是把等给我们才能挣给不是马斯都会记得的你当时你控团队就彼此都会拍击拉是跟在当时的当日间就从我们这边自身谈学姐那里前部就接了一把正义学了相亲等个等相亲四十种给俺们一边中给大腾的错错我们的拍击主播的家属是你这次了俺的头皮你喷的娘们的娘们的我们就是你雷军去从我相亲等个等相亲四十种给 中介大腾的错了特克的等阿家伙就是一本挂证奇奇。其他人都呢。昨天中介大腾的错拍击就损害起了拍击就过河门卫。那么应用中介大腾的错拍击就踏进港里以前。农业产品工具我把它看熟呢。中介大腾的错期是我这个等南门间接三克了门本的。当时你空接三十千平的成等。将都是走路腾出了。将路太正。我等休息。接空接中出了门呢。
5: 村民们满额的动词了，人们同样节目的动画等。兄弟姐娘们没得的家家的，村民们经常人家可不得生的共同理解，头上真不是都很不容易。相亲经过去了，张金刚推出了些。大东比起苏青年呢，中央电机团去了陕西和各县参军给村民们来接触学习，宣传讲解，连续参军节我们的经营都是特殊效益，过这个是跟着村头的。接触书记习近平个电机团去了解解学的感情等。 全国集团感情节共同拉合作中等，乐得当时批的，中央电机团去了陕西国学参军，个人也认为，学员浪费难登给团去学霸等，相亲等于学员浪费的，甚至是大外营等这个霸等，乐得学霸等。我们的经营呢，都是不特殊学霸，咱们学霸，我老邓节目期，连续参军了，各个东等，我过去批的，慢慢忙促接参数等，进入电机等，进入单层用人感送单都批。深圳相亲的电机用谈坑个主任罗东春，从头写本马斯勒当写了。 从这里谈到呢，电机和团结了陕西国学学班呢，等中央等啊，这次学习看给单不学比，拦不得等，过着感情性一般等啊。电机跟这拉得学比，恰是接得些等，下月得些了很惊艳呢。你觉得啥个等啊？得看说是，拉是很领头一个呢，恰是紧赶趁客给把等，得很个三路等，我们老应个三路，南充个南边军他这个多呢，眼看呢，邻座的印象，邻座的乡亲，你不得特殊学给比，得去重视的。 人格经验等，乐见那么些呢，真比乐不灵机。从这里难解谈到呢，连着来特些些不，南边的呢，拆的特些些把等。那顿节早晚等，该可是再去西某些把。那顿节我们的经营的三头多等等，托是些不跟得动哇。端次呢，来这边的些些资料些些的，学个用你乐见他些些不，俺能单独些个。这个头进干车端去了，俺不些把等，当时俺念等，多等么什么等，俺不是什么进干车端去那么些把。 陈哥那个整个了下去了，这个了，俺吃不单单那么多话等啊。陈叔在那年了就把，人家都去学习。在那个年纪，原本的轻松提升得当时的，十吨连通给马那个人们进去就学习吧等啊。电机个团结进军工就学习吧，老师们个去了三步学吧。你看，我那来开话等，我们的经营的这些个那开学吧。那顿特区你把七十个同学学习的，在以前你想起你用钱，我电机七寸多少东西，马那个那些进去学习。
3: 换句话说，农村的各级部级，下边行动单子些呢，七寸头一电机机，八寸头一拍机了，双双都不学习。李美平等张金刚、杨志文、李红亚、王海红、陈继伟送村的是个。大东北起苏姓人呢，村民去中华民国军统部的黑山部吃不学习，冷是得干不三八，是冷得粗。乡亲等一见，他们说这些不也不正，包括冷是得那些不嘛，是冷得没钱。 人家看每个雷顿那样难啃，俺这个用心机实验干可是农村去黑子个跑。大陆呢，人生也是这么的路，上班中华马这个精神错别，那些单步吃不着水杯，前途呢，人生的白银啦。 རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང Sormonchie, Jonghua Marie Chintan Sopin, the He Stambu Chabrushebi, Huiston a Shanchin Chamber, Kapshuk Tankeldang, Samlu Jiri, Loti Chigi Chibjedi, Sormonchia Murgitan, the Yartun Ledunchia, Pizzle to be Pejital, Arundu Shager Shell. Tandia Langstadi, Shanchin Tangi Tabshuk Chigir Bui, Sujibadang, Shanchin Murgit Chili Ledunayan Hankandang, Shanchin Jetsu Sanjalang, Sormon Murgit Hovchin, Sopshun Warga Rangshun Kildangadang, Kala Seljunchi Chin Ganjibayanla. Tien and Yen and Yishel. A Langstartang, a Jotun and Yenshadang, a Rijung Yenshe, Aram Yama Langstarti, Arik Chambu, some go to Shiobadang. Sir Mumpy a Jolundang, some do Jiri Shibabjede, Aristochet Hong Kong Shidishi Hual. A Langstarla Shibi, Chenkipa Namchi, Sormunche, Tamong Mayimbi, Lord Chichi Kap Shodang, Arinich, Chachilash Kanzade, Marik Susu, Panson and Ruondang, Beji, Yamji Shibi, Lord Chichi, Hong Kong, Hondam Samushabadang. Huiston a shanchin zichinjer sooner dung, scanel a chigi jedi, an acritin don dung. Lurlin a shetu a lurgil jinni. Sormonchi a jonghua maria chintons hobby, zichin and dented that you break and the tombi, a rejunga, mangje, chifton the tongel shell. A langster cabs, a langster lashi be mernanam, darum a sorption where you don't cut the sonny, yelling is to show down to jung she.
5: Sormon shanchin, mamma timid zochin, a genuine tank hunger, selling tarjin, sorm shanchin, mamma sejunger, shanjang a jumpy gorny gonshi corchi chotun. Nirtung near to that than be tea soaking in, Sonosan and Mamma Timmy soaching a scab jibjibi, a Jindian tank and getting so tongue near some beer stung chinchim shunga. Rang in Igoni Gonshi reception of jelly. Don't have Mamma of Gentin Jacobche, Sarni Jerambasosu, Mamma Timmy soaching tongue, Sarni Jerambasosu, Mamma Sajunga, Sanzu Jatum tongue. Sonosan and Mamma Timmy soaching a Jindian tank hunger, Jacob de Kunji leashed by Quantum Shetubje, Jelak Tankil Terre. Sonosanchin escape Jibjibi, Mamma Timmy Sochin, a genuine tankunger, Jinso Tang near some beast tongue. Serang Tarji, Sonosanchin, Mamma Sajunga, Shenjang Jombi, Gornier Gonshi Gorger, Shet Dunnishi Tapjele. Sonosanchin, Mamma Timmy Sochinla, Niasang Tongushi.
3: Sonosanchin, Mamma Timmy Sochin, a genuine tankunger, Gorton Mantu. Nishton near Jilly of Dadam beats his sochinian. Sonosanchin, Mamma Timmy Sochin, escape Jujibi, a genuine tankunger, Jesu Tang near some beast tongue, Jinchim Shung. Jivshila Tsurmun Shanchin, the Mamma Timmy Tsuchin, a scab Jujibi, Korea Tun Kong Songjua Yon Hankunga, Jujin Ayun Jumbara Gunjoshi. Yun Boye, Tsurmun Shanchin, the Mamma Timmy Tsuchin, a scab Jujibi, Norsila Huanjura Yon Hankunga, Jujin Ayun Jumbadang, Chamli Ayun Hankunga, Ayun Jaguni of Lang. Lifu me, Tsurmun Shanchin, the Tora Mamma Chamkunga, Gorsu Jumbadang, Jeshula Yon Hankunga Ayun, Jeshul Bajis Gunjoshi. Song Chung Yi Ye, Tsurmun Shanchin, the Tora Mamma Chamkungan Gorsu Jumbadang, Jeshula Yon Hankung Ayun, Jeshul Baji Jaguni along. Dang Chun Yen Ye, Tsurmun Shanchin, the Mamma Shepshul Kunga, Shepshula Yon Hankung Ayun Dang, Shepshul Bi Guni along.
5: Adabdan Bi Tis Hoching Yen Shanchin Tatu Likung Shabi Ayun Hankungi, Salunta, Nirtung Yetulu, Tsurmun Sarin Chattel Tang and Yipishing. Shanchin Tang Yi Dungal Hopji, Dungal Orji Dang, Dangzil Hoshul Bui Trujan, Drum Way Dan Changni. Xi Jinping dang zhe ge gongba tou zhong dang shi bu ren wei ni qie dun shi chi yi xiang qian dang yi bu dang ayun tan kang su su dang xiang qian tai tu li kong jie li kong su su dang yi li shi bin ti men ni jie qie zhe le xi ge qie dun qie zhe ji duan xing gai qin dang cai de ge nang dun le ren jie lang xia ji shu ge qin bu sheng ni xi jinping ge dang zhe ge gong bi nang dun zu wo dang zhong de ge qie qin wan bu duo ba le bi zhong de ge jin zhong kong san mo dang le ren mang xi ji ma le cang yi gu ni zhe shi jie ba ma si le Jen Chung Jebji Shokan Donning Lamite, Shoyun Nim Jelushi Batang. Rugumpa catching the Xi Jinping a dead of Sarvi, Jonku Chachi Jeff, Jensor and Gumpi, Dangzig Koralayan be Chani, Ripir Jonk Jetonian Gachintang, Lalinch Donning Tangsung and Sandu Shikung. Dead of Sarvi Tangan Zichintang, Dung of Lachin Zotan Sara, Lecter Shepi, Talong Sauzi Yule. Yingich and Amban Chato Batang, Yingich and Amban Chato Batang, Tangmi Chetun Sitil Trull, Chapsichim Tosetang, Ripir Jonk Jesapsil Mosa Yinla. Li Kong Dangzig Lalin Jin Tissel Danby. Xi Jinping Dangzig Gomper Gua Samolin Batang, Yang Tak Kunta Chipperfini, Dangzig Sha, Pisan Toying and Pages and Rover Kendak Tonger, Lorgon Jepatang, Zetum Shepi Donning Dan Yule. Tangdi Tobjong Gorkups of Zoni, Jonga Gochutang, Hibjur Chichin Tajum Shi Day.

0: Chomchindara Langak dansum ji Chomchindara
1: Chomchindara Jengu shasum ji Chomchindara
0: Chomchindara
2: Zarsi dambi sankanlandi tenambi gankamzang Tartar chechik sanji nang zimbaan da nang cung jang duk nyan chen keng warka la long chen jie zhub zimbi chomchin dara si bi le sen yin. Chukun nang ba tena tarik le chan di nang da yang a ci yang ar zin de. Cung nang jang duk nyan chen keng tang zong gong se kuk zong wo zong ma mong si zong ni ji zuo zhub tang. Cung jang duk nyan chen keng warka la long chen tang am do nyan chen cung na warka la zhalam jang duk nyan chen keng se kuk zong ar gini li si le kur jang duk nyan chen ju tang. Se kuk zong ar gini kang si ji gan zhub si bi shiba gabu thang mi wo jih tan hui dan xin zhan zir shkab nga bi kag so san ba tang. Demon mong le tang ka kag. Dong lan su gu gu zhig xio bi che zhig